0: braccia scaradis, sole se mie fac, je dobrim pitel em cianasi fa. Dobri pitel,
1: sigas et es unas nasat es cu. Avieru umis li taxebit, iaco umis bit, si shel si docesh, pravievot.
0: Arcim maceiac, onas cesiec, mluvif cisic sebi. Habe ich pravdu del,